Le se chante sa la ka jwe, mizik sa la ka jwe, es ou ka prete asiz epi koute sa e ka di?